0: informática e tecnologias. Venda e reparação de computadores, impressoras, telemóveis, tablets e equipamentos de rede. Temos ainda soluções de software e sistemas de faturação para empresas e desenvolvimento de páginas web para empresas e instituições. A Informaite é também loja chipset para as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo. Precisa de tecnologia? Visite-nos na Rua 8 de Setembro, na Freguesia dos Flamengos ou em www.informaite.pt. Informaite, informática e tecnologias.
1: Autoturística Feialense. Na estrada, ao serviço do turismo e do público em geral desde 1980. Autoturística Feialense. Um serviço personalizado de quem sabe servir. Renta car autoturística Feialense. Carro e simpatia.
2: Toda a gente poupa em tudo. Assim toda a gente come melhor. Até 24 de setembro. Melão verde Bel Sap, 1,39€ o quilo. Entrecosto de porco fresco, balcão de atendimento, 6,17€ o quilo. Cereais, pétalas, chocolate continente, pack poupança, embalagem de 1 quilo, 3,69€. Detergente líquido, máquina roupa extra, color gel universal, embalagem de 110 doses,
3: 9,99€. Tänne mä tykkikko. Täydessäni immikko, että fyrän huolossa niin aarsaakkoa täydellä, niin piti oppia saattukin mä syyt huone minä immikko. Tässä niin aarsaakkoa näissä.
4: Tässä mä puhutin, niin joo taas tänne kiväliin, mitä mä siellä on tullut. Niin joo taas kahvi, mä tunnen sen tämän, että läpi yöllä oppia. Että fyrsyn ilu, niin joo taas fyrsyn ilu, niin aarsaakkoa fyrsyn ilu. Mä kallu, että kerran fyrsyn
3: ilu. Että kerran fyrsyn ilu, tässä mitä mä saan oppia. Tämä pohtasuma me juttapuu tuossa ulkut, että on rahtuset, summa tuossa. Mä luin niitä, että tuu aina rust, niin joku tässä, että sä niitä juttapuu se mingi sen. Se on enemmän me ukiekut, eli ne on suomi juttapuu. Pakko usiut. Uli kannissa, uli kannissa, että se on rahtumikko.

0: sabiin hoppa put kaljen ki asla tama imaksu sohta makuna ngasu da wanik kunik mal ni asla nik qalaqtu nik qillartu rakkut neqit asla tamakku kaljen biortarput tastan kiyasaatiqami niortarfik tass kiyasaatiqartut aappatuat takan parkhuseranguar ilangut sangkan
1: tagu millu taan niortortarfeqarfissi angulaanguum katilluni aama qalia ini tu yang susah, anak tu susah ni makasih nasha.
0: Ida anak kalia anak tu susah, anak tu atau susah. Tapi ama ini sih bilas sokat tu, ini sih bilas sok cikku. Tama nasi tu kekalu, ini waktu susah, tama kunang api api. Kalau sok tu, tama kisah tu saya kita pilih ni ugi tapu, ini tu susah. Una des nak kau sok, kau sok kunik. Suku kunik tu, cik kunik, kafe kunik, usah saya urak tu. Tapi saya tak kamera ni keluar pun, masih cik Islam isak sama fiza cini.
1: Jadi ada cik Safian.
0: Ah, tapi ni kut, cun tam usah saya Islam. Kita ni terus agresif, ilu agresif tu cik aku asal ngok cik cik tu ilu sibil tama seni urak tu dan, dan terus orang nuti semua. Tama tu mian si tekuat, aku tak ngilak tama tu ilu agresif tu semua. Tama, ismat cingi kalu amia. Fokus ni New York tu tak, tak majuk sini aku. Jumaat juga selain keluar ni, sih entah ukir kami umat ina umat teguh kami. Karena susah teguh kami kan aku sunnah yang itu. Kalau nasi nasi aku suka kami, wah, dah lek terfak panulian sen. Tahu aku lu New York tak fikir selang waktu tiba, dan demelu. Istilah nak kesan selang waktu tiba. Ini aku tahu.
1: Nelua aslamik, kemarin imik tadi sangat nasib.
0: Nelua tak fikir apa, nelua minum nafsi, kalau kasih nafsu, kalau kau cukup.
1: Dan am nelayat tu. Nelua tahu sangat fikir, amat saya guna ngekad. Asal ni nelua tak fikir, jadi mabuk. Nelua kulisat, ini kulisat, nelua sudah amal iman. Berterusat, mengesat, asal. Sekutisu, imikut ni orang tafrat siluit, amalu atisasat takutisu, imikut ni orang tafrat siluit, bisni afrat.
0: Tamas ini, tamas aku seorang ni, tamas aku ni pok. Pengatumik, iman nutaingitunik ni orang tafrat ni, tamas aku nak. Kita understand, aku nak ikut masuk, kita semua fikir pun, tapi aku tak nak fikir. Siulsamik inuinnat illuialuarpat tas niortorisiusima suptamaan tiput pistuorius illuialuarpa nutaamill illutaarmat taanna illu iluarsaallugu kokiu pisiaraarlu iluarsaallugu atsaarniarfingortissimava
1: niaqqulisaasis tassaniaama ikittuunangillat sigisinnaasak malilluit atisat assiingittut Asalnya anak kiri ni asyik ingat cepat lu suit, amalu ilu aju aja set, aji god, aku aja nutung asut, aji god, asalnya ni aku tu saja aji. Tama kau nak nutu cik sih, pisak pisih.
0: Ya, tama kau nang adu aku nak, kau nami asyik topok ama, soal tu ukiu tama aji tu ni sangat terkut, amal asyik topok. Tämä mättömyys tässä pingattomiin jo toisaafin tämän intuitiisumi. Tämä niin kuin lukiumassamattomasi jongat juut pisaa ja kasvuin eläksi määrämi. Niin voi tahtaa rangua inga siltä isäksi mä fiisaput. Pujuala, että kun on niin juut nartsi niissä, että mä koet siis onemmassa kuin tässä pujuala rangittumi. Kun on kasvuin nartsi, tuhat isä ja kasvuin nartsi. Tämä kuva sortui kaiset, Engin aja jatuh soan pisah pada soal aja sekundung aja pihak tu mesti soalnya macam nak kasih nana aja atau soal nana aja sebingi sami, ama orang ni tu soal ini mesti sebingi sami soal ni aku tu setunik kau nak ngit tu, pihak orang sana nak tak pergi malu ni amat sebab saya ngit tu ngah tu, tu nak pasang sini ngit pihak tu cik.
1: Si gua sakit mewah sekarang ngit tu mian nasi, aku tu set pihak nasi sebaji.
0: Tämä pok, tämä kuva, sosu, katsikut, tätä niin, että jahtakaut, tämä kuva, pisi aina rangat jahtakaut. Mä lyhmä kuva, luotsiut asiat onnoist olisi noist tämä tämä kuopisia noista
1: mä kuo anna asiat kun se saa noist aamme tämän se on emme tuo ajattuinna
0: ilä mä se kun tässä mä tää kuulun tässä kun se kumis pisia noinne jopa mä teki että ulkomikun yhdessä mä se kun tässä kaksi niin ei suin nohtelaa minun yhdessä
1: tämä on tässä aamme tämän kun ajattuisi mangillet
0: Suolu ipok, tämän jäämme suolun ajassa, mä katson niin iläjakasliin yli saapun. Aitsi juttu, tämä kuva saas piisaut, mä ajattelin kun sinne olet. Asiinkin tunnus oli tämä kontiin piisaut, mä ajattelin oppaan tämä, että mitä suomun aitsi.
1: Tässä aitsi on kattu, että kun sinne olet, ängäsit tekee, että aitsi on transistorin, kun se käy. Tämä kun mä en tohtu oppaa, että mä tulin inuit raatiokauman oppaa, että enkin suun ikään, mä tutsin kun sitten luoksin nää suun ikään.
0: Tämä mä sekkut, niin mä kasatin sen raatiot, että tulee lojahtuin nahtuun nahtu transistoruun. Se oli isän nengvaak, mä kymmenhän mingään tikittu konsulinti, niin jokaisen Käsi ei ole toppo. Mä kunnen aatsiut oksuin hälfems, hälän valtsinillu. Tästä mä etten, että ei suu erokkami. Enkin nousu, mutta tästä mä kuokkat. Mä en pisaa enää oksu, mutta kammat tahto oksuin, tässä tämä kun oksuisit. Tämä ei ole kai, kun se kun on, tämä kun petaa oksui.
1: Niin mä kamme ammaan, tunnu miikka, että mi. Syyti, ino kammat. Ase ilaruussua piniarniarlutik allatit allatullu pissarsiarniarlut angalasartunik taamaattuni immaqa nassitakku minarneriaamma pisarsimassava
0: ilaanaruussua tamannaama qularnangitsumik patsisaanerorq tamakkua atuaanerus alliarturnaan tassami sumullunnit pingartumi soorluukkua konti aatiu takua ippassaani tikittuut aatiu konti tanna immaatto tass pinniarfu iluaningaani ullooqqan Nope, I do. And she don't know. That's something I'm going to knock for soon. There's no idea. And she's running to me. I'm at me. This the question now at Amatasuna. I look at him in no teeth. The McGuang is off with a toy doctor. She never told him when he's not bad. You need no party or anti-radio. Said you.
1: He came up with a arm at the goa. I do a collapse suit. Be running it in pieces. Alle torsimanaat akisat alle torfiisimasaat tamakkuna tamakku aamsoqonum tamakkerlu pisarpas
0: uqarsinnaangila tamakkerlu pisarluut arlalippaksuarnaa tuukkanik ni tamaani niqqutigisimangisatsinnik takusaqartarpuga imaattuminngaanik folaya minngaanna qatigaasimmasunik